a wutie no Nabami enwusua enkayo se Max Buy eke ho sika fem ekwa yasne den den den na ne komo no e de papa